0: Nói cho chú ấy thử cấp bảo với hai hả?
1: Mày tông mày thử bị ảnh đai. Bài kinh thư nói
0: là mày khởi trả cái lên á hả? Bí hoa
1: thư nói bài thưa